Ya tato ye per tato toy por kalame ya pa fa pe o ye stasi o mafu tamai na telo si fir telefon o le iva o lu tasi val valo noiva le o toy iva fo minuto lo toy ya no tato tau ma vai

0: Ya mo le foi nai lo fanga mo le muli nai minuti o lo toi. Tapua inga si o tato watunu. Ai mai se foi tapua inga nai tu malo ya wani ingalo ya te oi lau tutalo. Ya nai tu malo uma lo fa pe foi nalo atu lato fai nga palota le aso ata yao. Wale ngata ili tu malo vai maunga tolu. Ya fa pe na foi le tu malo fale ali di tasi. Ya, ta tonu po fea lava fale alili e te alala mai papa awai. Te loe ave lava. Ya lau tapua inga mai e tutalo mosio utu malo. Ila lato fifilinga o fea foo iere to faa mali fakututanga o feo le atasi i moe moe iai. Ia li filinga. Ya, ta tonu lava o lato lai samola e lato te sila fia. Ia le tangata wa tau ona ono mea maanga vaa. Ya tu sai fu malana tau tu tu no lona tu malo ya ta to lo ai tau malele tu nu fafo ya ole ta sanga le una ngal su fongo sa tonga mal tu lalo ya mana tuane la tu talo ta po ia le al faiva ya fai nga fi filinga na ni fu tu malo ya no vaya tu le siaso ya wale o to ye se tu langa fu ile pe ole mele na yai ta mo fai fu ile fa no fo le si ai alu le si lewa auto sisila ma mai moa ya motava vaiet foi ya wale auto yese ya wate tonwele talfengai ya fama fama nu ali ai foi se fina ngalo le stanga tape at faya tu malo lo ya lules ya ai ole sa wale ole me ole tau foi yo tau sinio ole talia la umele tu malo ya au pa wal me ya mo le fia fia se alofani. Nga wot tau mo no mea sa fu oilo wanga va ya le fu ite tau fa yo te lo te ite fu ilo ya le tulanga tonu na le u te tonu o wia tu ama nei al tau sinionga le la fa nei ya ale tu malo mai mo tolu e fa pe fu tau fa mai si tu malo fa le ali tas ya a o sa mo a to la va ta tu talo fa nga fil filinga ya au fa tasi le tua. Ya mafila ngalo nei tu malo uma. Ya mesur tapua inga Samoa wao. Ya tau manur fa mwemoe la suata yao talsia. Ya uli masao li fa mwemoe. Ya wali feelinga. Tasi foe la ave masuyo nai nei tu malo. Ya wao pufayiro tatu watunu ilpali mene. Ya olewa talta al tatonu wali tulai valu. Ya no ufa pele alu watunu pele. Ya mali mai ole aseulo vai fanua talo fa ya saulo mal to ale o tal te talo fa
1: toni
0: oi ya so
1: oi
0: ya wa ole wa eto val au mai wa umol te
1: ah ya
0: ok ale o les foi vai aso le ah
1: ya
0: ya wa ya ok ya fafta ya fa se fo so fa talo fa sitina. Ya olewa to eta un fai mai wa tal tem ya date po po e foi ya ne te wa a faina la unanga to tu sava no ya ole nga ole wa tal tem to family ai ortina ya ole a seul over e fanu lo watu no pele ya ele tu fa po e vanga ta to maftanga merita elo la nganga ole atur fa fte tele mal fa malo la tu tapo inga mas fo fa no ino moto malawa. Yang at failang yo telefoni maso sialata. Ya ya la tuai se tau tua vai vai si ufong sa tonga. Mol 12 tai fa malu ot foi maso tu vai malu puenga. Ita mu fainga vai vai. Ya oso vai vai maso ulangona. Ele ole to fa le malo to fina ngalo le. Ya ter tonu ya ufa amli na foi la ufa afong anga le vanga fiafi. Ya talo ya lufangele tua. Mawas fainga malo longa file mu. Anga ya tu fa ungo neva ya so ya ifia fianga mesi o lava singa fa mwe mwenga ya alofangia le tua tau taifolau le tua nuya langa ya tu fa ungo neva ya so mole tu lo tu so ifo lewa so asau ya tatu tu efta ya ifo le tato unanga pe onamasani ya imelte mnei ya olau to onamasani ya uti fa to fa fa so ifo atu samo. That is the end of our Samoan program this evening. I would like to say thank you very, very much for everyone listening on 88.9 Wind FM. Before I go, I would like to let Sri Lankan community. I didn't hear any notice from the soon, but I hope must be on their way. If it's not, well, we'll be back next week. Good night. Have a good weekend. Bye-bye.